0: شيف هالكيسه راح مين بدها هيك ما حزيدوا المحرضون وطنبوا مع بريشر شون ربي محلا حتى ايه سلحالة باش سد زكون كل بسار وروح يوخي راتان لهيب قمل إلو رتان لو مار بيدوش رصيص روح يوخي راتان لهيب قمل إلو رتان لو مار بيدوش رصيص سخور لانو ايوم بريد شوش اسره כמו שהודעת לענן מקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם ויכרא בשם אדוני ושם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא חסד באמת צר חסד לאלפים סבון בפשע בחטאה בין הכאב סלחת לו
1: פרק כף מורנו הגאון הרב בן ציון קוק שליטה
0: למנצח מזמור לדוד ינחה דוינוי